0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

oleks ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihma mantel uppujale?

teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

Elmar.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäeva hommik, 28. juuli, kell on saanud täpselt 7 hommikul ja täna alustame ikka päeva hoopis teistmoodi kui eile. On väga-väga mõnus hommik juba päikseline siin vähemalt Tallinnas stuudioaknast välja vaadates ja oodatan täna kuni 22 graadi sooja ja kindlasti nii palju tugevat sadu, kui eile maha tuli, oodata ei ole. Küll aga hoovihma võimalus püsib, nii et täna pisult vihmaselt ikkagi see teisipäev saab mööduma, küll aga vaadates siit juba edasi, läheb aina nädal soojemaks ja neljapäeva peale tegelikult märgitud ka kuni 26 graadi sooja, nii et igal juhul suvine nädal ootab ees. Ees ootab ka töönädala teine päev, loodan, et olete väga tegusaks teisipäevaks valmis ja kui hommikukohv on joodud, siis oleme juba valmis ka head muusikat sulle siin taustaks mängima. Sinuga koos siin kella 10 välja, Kristiina Kraus, arvan, et saab olema siin väga tore, vaatame peagi üle ka, mida siis toob endaga kaasa 28. juuli, teisipäev.
0: Elmari Kuld.

tore , et oled üleval , kell on 7:08 teisipäevasest ilmast ka lähemalt , vaadates praegu vihmapilvi . Tundub , et vähemalt tunni aja vältel kindlasti mingeid sademeid oodata ei ole . Pealelõunasel ajal mitmel pool hoovihma võimalus püsib , ka äikese oht õhtul , aga sadu ja pilved hõrenevad ja ilm selgineb õhtuks . Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 22 kraadi vahele ja praegusel hetkel mõõdetud 13 kraadi Raplas , Türil , Paides ja Keilas , 13 kraadi ka Elvas , Viljandis , 14 kraadi Tallinnas , Jõgeval , Valgas , Otepääl ja Räpinas , 14 kraadiga hetkel ka Võru , Rakvere , Kuressaare , Tõrva ja 15 kraadi Tartus , Põlvas , 16 Haapsalus ja kraadi võrra soojem , 17 on Pärnus ja 18 Narvas .

0: tere hommikust sulle 7.19 ja täna 28. juuli teisipäev. Vaadates kalendrisse tagasi saan öelda, et näiteks aastal 2022, just 28. juulil oli see hetk, kus Ameerika Ühendriigid tunnustasid Eesti Vabariiki de jure ja Ukraina riikluse päev on ka tänasel kuupäeval. Ja veel 1932 Ameerika Ühendriikides kinodesse jõudis esimene täispikk zombi film. Võibolla mäletad ise ka oma viimast zombi filmi, kas üldse oled vaatamas käinud, aga igal juhul õudusfilmide žanris eraldi seisev klass ja White Zombie oli siis esimene film, mis vist nime kandis ja lavastas selle Viktor Halperin ja peaosas mängis Bela Lugosi. 1951, aga Walt Disney tõi välja animatsiooni muusika filmi Alice Imedemaal. Ja ka Eestis on võimalik seda sisse nautida, nii et ka Alice Imedemaale leiad ka siis külastades kaunid lossivaateid ja saad seda suvel veel kogeda, kui ei ole veel jõudnud. Aga nüüd sünnipäevalaste juurde ja koorijuht muusikaarne Saluveer sünnipäeva tähistamas ja ka Inglismaa jalgpallur Harry Kane on täna siis tähistamas ning ka rappar Soulja Boy, kui mäletad sellist tegijat. Täna ka piima šokolaadi päev, nii et tükike šokolaadi tahvlist sobiks sinu teisipäeva varahommikus väga hästi. Eriti maguseid hetki toob juurde, kes joob võibolla oma kohvi mustalt ja ilma suhkruta, siis selline väikene magus hetk siin hommikul võiks täna just sobida, sest piima šokolaadi päev, nii et tuleb tähistada küll. Väikeste tükikeste näol siis ja miks mitte tööle ka kaasa võtta ja ka kontoris kolleegidega jagada. 7.21 on kell, läheme siit edasi. Ikka hea muusikaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 7.31 ja tore, et oled üleval, vaatamele uudisleheküljed ka. Ulatuslike metsa tulekahjudega võitlevat Hispaaniat tabab homme järgmine kuumalaine, mis kestab riikliku ilmateenistuse teatele vähemalt pühapäevani välja. Tulekahjude oht tõuseb äärmuslikule tasemele. Amet ennustas ka varem õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, kuid seni polnud selge, kas kuumus vastab ka kuumalaine kriteeriumitele. Taristuminister Kulder Leis saatis kooskõlastamisele määruse, millega täpsustatakse suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimusi ja korda. Muudatustega sätestatakse asulavälisel teel suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise võimalus üksnes füüsiliselt eraldatud sõidusuundadega teel. See tähendab, et edaspidi ei lubata enam suurendada asulavälistel teelõikudel sõidukiirus 100 km tunnis, kui sõidusuunad ei ole füüsiliselt eraldatud sõiduki piirtega. Ja muudatus puudutab vaid 1+1 sõiduradadega asulaväliseid teid. Muudatusega säilib võimalus 1+1 sõiduradadega ka teedel sõidukiirus suurendada, kui sõidusuunad füüsiliselt eraldada. Jõhvist alguse saanud tehnoloogiakool kasvab tänavu oma rahvusvahelist, kasvatab oma võrgustiku kolmes riigis. Ukrainas lisandub Odessa ja Keenias ja Moldovas alustavad esimesed lennud ning koostöös tehnoloogiasektori ekspertidega on uuenenud ka kood Jõhvi õppekava. Tehnoloogiakooli laienemine toimub ajal, mil sektori ootused on kiiresti muutumas ning tehnilised oskused ei ole enam need, millest üksi piisaks. RMK Kuressaare jahipiirkonna raja kaamerasse jäi tänavu kevadel karu, kes on suve jooksul olnud piirkonnas juba sage külaline. Mandri Eestis tavaline suuruluke tekitab Saaremaal endiselt elevus, sest saarel on karu haruldane külaline ja jätkab oma suvist külaskäiku. Hongkongis jätkuval vehklemise MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlust. Eesti kvartett püüab heastada mõne päevataguse individuaalturniiri ebaedu. Avamatšis alistati Rumeenia 36-25 ja jõuti 16 parema hulka. Kohtumine Kanadaga algab aga juba kell 7.30, nii et nendel minutitel on siis uus matš alanud. Ilm on täna natukene parem kui eile ja kindlasti on päikest rohkem siin vara hommikus. Vähemalt eesootava tunni jooksul sademeid ei lubata ja alles peale lõunasel ajal tuleb hoovihma, püsib päikese oht ja õhtul kindlasti ilm selgineb. Õhutemperatuur jääb 18 ja 22 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel 14 graadi Keilas, Raplas, Põltsamaal ja Tallinnas, plus 15 Jõhvis, Tõrvas, Tartus, Kuressaares ja Põlvas ning 17 Pärnus ning Narvas.

Rõõm, et oled üleval. Teisipäeva hommikul on ka see päev, kus kõike võib juhtuda ja muidugi ainult häid asju. Aga infot neile, kes autoroolis kuulavad, vaadates Tallinna liiklust, on siin mõned seisakud olemas küll. Väikised ummikud tekinud just Endla tänavale ja tegelikult isegi Keemia tänava ristumiskohast veel üle sellegi. Nii et Endla tänava kuni siis Paldiski maanteeni välja on hetkel ummikus ja Paldiski maantel ka. Merimetsa tee alguseni siis on Paldiski maante trolli busside depoo juurest selline autode rivi vähemalt mulle siin hetkel hommikul märgata. Tartus ma suuremaid liiklusummikuid ei näe, nii et järelikult on siin väga sujuvalt juba hommikul eri aegadel suutnud tartlased kokku leppida, millal tööle liikuda. Aga praegusel hetkel tarktee.ee infot on küll ja veel jagada sinuga. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa teel asuv Puka raute ülesõit suletakse täna kell 12 päeval remondi tõttu. Ja istele liiklejatel on seal ümber sõit korraldatud mägiste ja pringi kaudu operatiivsõidukitel loomulikult läbipääs on tagatud. Ülesõita vaatakse liiklusele alles homme kell 11 öösel. Harju maakonnas Tallinna Narva teel Kahala viaduktil tehakse kahe päeva jooksul tipptunni välisel ajal vuukide parandustöid. Töötsoonis on seal sõidurada suletud, kehtib ka kiiruspiirang 50 km tunnis. Harju maakonnas Tallinna Saku teel Männikul toimub täna kella 9 kuni kella 4 päeval ka tähispostide paigaldustööd ja seal töötsoonis üks sõidusuund on suletud. Ning Rapla maakonnas Rapla-Märjamaa teel Tuti külas likvideeritakse ringristmikul ajutine laiendus ja tööde ajal kella 9 hommikul 5 õhtul on Rapla ja Sulupere poolte liiklejatel sõidurada kitsendatud, nii et ole siis tähelepanelik liikleja. Tähelepanu nõuab ka bussiga liikuja, sellepärast, et Tallinnas 1. augustist jõustuvad ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Muidugi taastub trammiliiklus ka Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad ka sõitu liinidel 72, 81 ja 83. Neid muudatusi tuleb päris palju. 1. august just valitud ka, et kõik saaks kohaneda sellega ja tasub vaadata muidugi lehelt tallinn.ee/ uus liinivõrk. Kuidas kõik uus saab olema ja pole kaugel ka uus kuu, juba laupäeval ongi ju 1. august. Elmari Kuld.

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Päikselist teisipäeva hommikud, 28. juuli ja kell on 8 hommikul. Hongkongis jätkub vehklemise MM ja Eesti seal Rumeenia ju tegelikult avamatšis alistas 36-25 ja nüüd siis Kanadaga praegu matš kestab. Ja praegune seis nii, et Eesti juhib 8-7. Nüüd siis tuleb Katrina Lehise ja Nicole Juani kord ja seda kõike Postimees ka siis otse blogis kajastab ja hoiame pöidlaid Eesti. Aga millise torke teeb täna ilmaprognoos? Praegu jätkub väga päikseline mõnus hommik siin teisipäevas. Olles peale lõunasel ajal võib tulla siis hoovihma ka äikest, aga õhtuks kõik leeveneb, sadu ja pilved ka hõrenevad ja vähemalt nii lubatud on. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 22 kraadi vahele. Hetkel on 14 kraadi Raplas, Jõgeval, Elvas ja Tallinnas, 14 Räpinas ja 15 kraadi praegu Tartus, plus 15 veel Kuressaares, 17 Haapsalus, Pärnus ning Narvas.
0: Elmari kuld.

0: läheks metsa, ei läheks metsa.
1: 8.08 on kell, väga hea, et sa siin hommikul juba nii heas tujus oled ja võibolla siin ka isegi kaasa laulsid. Vaatame üle aga infot neile, kes liiklusesse suundunud ja tundub, et Tartus on praegu ikkagi ometi tekinud üks ummik ja seda siis Narva maante ringteelt maha sõites Delta keskuse juurest jätkub see pikem autotrivi üle pargi kõrvalt sinna vana nii nimetatud Atlantise juurde välja ja võibolla siis selline autotrivi võis ka sellest tuleneda, et seal 10 minutit tagasi oli ka selline väiksem avarii raatuse Narva maante ristmikul. Aga mujal kõikjal tundub, et saab päris kiirelt ja mõnusalt tööle jõuta. Nii et vali endale siis sobivam teelõik, kui väga pead Narva maanteed pidi sõitma, siis tea, et seal natukene ootamist on, aga hea muusikaga ei ole vast lugu. Tallinna tänavatel, no silma jääb muidugi siin näiteks kohe Kreutzwaldi tänaval, mis on siis Gonsiori tänavaga ristudes ja Tartu maante vahel on ummikus ja tegelikult loomulikult ikkagi veel jätkuvalt Paldiski maantel, et nüüd ka seal Merimetsa Selveri juures on autode rivi, enda tänaval on kõik siis rahulikumaks läinud ja sealt see ummik kadunud on, aga veel siis Tammsaare teel, loomulikult Pardi digipargi kõrval oli pikemat ootamist ja hetkel tundub, et midagi suuremat siin silma ei jää, et ikkagi üsna hea liikumine Tallinnas hetkel kella 8 on see tööle jõudmine. Ja õige aja oled valinud siis liikumaks teedel. Tarktee.ee annab ka infot tänaste piirangute kohta ja siis ole tähelepanelik, et Valgamaakonnas Pühajärve Pukamõisa teel asuv Pukaraut ülesõit suletakse täna kell 12 remondi tõttu. Ülesõit avatakse alles homme kell 11 öösel. Ja Harjumaakonnas Tallinna Saku teel Männikul toimub kella 9 ka seal paigaldustöö täis postidega. Töötsoonis on sõidusuund suletud ning Rapla maakonnas liigeldes Rapla Märjama teel esimesel kilometril on likvideeritakse seal ringristmikul ajutine laiendus ja tööde ajal kella 9 hommikul. Kuni kella 5 on Rapla ja Sulupere poolte liiklejatel sõidurada kitsendatud. Rohkem infot ikka liiklele tarktee.ee lehelt ja mõnusate liiklemist ja ära unusta ka siis autoroolis olles päikese prille.
2: Elmari kuld.

0: kell on 8:20, ainult rõõm on jagada sinuga, et Tallinnas küll on mõnusalt päike, vähemalt paismas siin Tallinna kohal siin teisipäeva hommikus ja loodan, et kõikjal üle Eesti on hommik alanud hästi. Aga vaatame üle, mis netis trendib, millest juttu. No täna on oluline õhtu Billie Eilishi fännidel. Kell 9 õhtul avatakse uus lõhnaõli Eilish Intense ametlik müük. Avalikustatakse kõik detailid, kindlasti hind, tellimisvõimalused ja muu info. Praegu ei ole veel ametlikult kinnitatud, kas kell 9 avatakse siis kohe eelmüük ka või on ainult tutvustusega tegu. Aga igal juhul fännid pikki silmi ootavad, et kell juba 9 saaks ja algse Eilish parfüümi intensiivsema versiooniga tegu on, mitte täiesti uue lõhnasarjaga. Moetrendidest on taas silmapaistvad triibulise mustriga püksid, olgu need siis pikad või lühikesed. Triibumuster on selle suve valik, kui lähed täna võibolla oma garderoobi täiendama, siis kindlasti pea seda meeles või otsi kappi avarustest just triibulised püksid välja. Kuigi moemaailm on viimastel aastatel rääkinud üha enam keha positiivsusest ja mitmekesisusest, näitab statistika, et reaalsus on sellest endiselt kaugel. Vogue Business on avaldanud ülevaate ja kollektsioonidest koguni 97% on mõeldud tavasuuruses modellidele, pluss suuruses ehk suuremate rõivasuuruste modellidel oli suunatud vaid 0,3% kõigist komplektidest. Need numbrid siis viitavad sellele, et pärast mõne aasta tagust suuremat tähelepanu kehade mitmekesisusele on moelavad ikkagi tagasi taas liikunud traditsioonilise iluideaali poole. Veel muidugi huvitav fakt interneti avarustest jäi silma neljajalgsetest tuletõrjujatest. Metsapõlengute ennetamiseks kasutatakse nii satelliite droone kui ka tehisintellekti süsteeme, aga Barcelonast umbes 130 kilometri kaugusel lõunas liiguvad aga ringi eeslid, kes mäluvad kuivanud taime, et segada tule levimist. Ja Divisa Donkey Firefighters ehk Divisa eeslites tuletõrjujad siis on lõuna Kataloonia mitte tulundusühinguga tegu. Liikmed päästavad väärkoheldud ja hüljatud eesleid, kes siis saavad kuivanud kõrrelisi süües tuletõrjuja rolli võtta. Ning muidugi räägitud ka veel sellest, et Pamela Anderson on siis uue rolli võtnud filmis Rosenbusch Bruning ja kõigi eelduste kohaselt kõige ebatüübilisem roll mängib seal siis ema rollist ja seal Ameerika perekonna matriarhi mängib ja lastega kolinud Hispaaniasse ning elab luksuslikus villas Kataloonias. Nii et sellised teemad praegu internetist. Kell on 8:24.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.33, päikselist teisipäeva hommikut. Vaatame uudised üle. USA president Donald Trump kavatseb täna Valges Majas võõrustada Ukraina presidenti Volodymyr Zelenskit ja Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumiste peamine tähelepanu saab olema suunatud sõdadele Ukrainas ja Lähis-Idas. Ulatuslike metsatulekahjudega võitlevad Hispaaniat tabab homme taas uus kuumalaine, mis kestab riikliku ilmateenistuse teatel vähemalt pühapäevani. Tulekahjude oht tõuseb äärmuslikule tasemele. Amet ennustas ka varem õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, kuid seni polnud selge, kas kuumus vastab ka kuumalaine kriteeriumitele. Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator Eestis jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, ent võrreldes juunikuuga on kaubanduse ettevõtjad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel ettevaatlikumaks muutunud, nii teatas Statistikaamet. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Sarnaselt eelmise kuuga peavad ehitusettevõtjad ehitustegevuse suurimaks piiranguks ebapiisavat nõudlust. Lisaks on võrreldes juuniga kasvanud nende ettevõtjate osatähtsus, kelle hinnangul ettevõtte töötajate arv järgmise 3 kuu jooksul väheneb. 1. augustil jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasa ajastamise muudatused paljudel liinidel, seal hulgas taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama. Juulikuu lõpus augusti alguses uuendatakse Tallinnas järgjärgult enam kui 500 bussipeatuse tähiseid sõiduplaane ja uued ühistranspordi liiniskeemid seatakse üles üle 1000. Kuna nii mahukad tööd ei ole võimalik teha ühe päevaga, võib ülemineku perioodil peatustes olla veel varasem info. Kuna 1. augustil jõustub korraga mitmeid muudatusi, soovitatakse kõigil sõitjatel enne esimest sõitu oma liikumiste üle vaadata. Augusti algus on valitud selleks, et inimestel oleks enne kooliaasta algust piisavalt aega uute liinide ja ümberistumistega harjuda ning lapsevanemad saaksid koos koolilastega uued teekonnad rahulikult läbi proovida. Kõige ajakohasem info on alati veebilehel transport.tallinn.ee. Hongkongis jätkuval vehklemise MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlust. Eesti kvartett siis alistas täna varahommikul Rumeenia 36-25 seisuga. Kell 7:30 hommikul algas match Kanadaga ja rõõmu sõnumet Beljajeva lõpetas matchi kindlalt. Eesti alistas Kanada seisuga 45-25. Jätkame päikesepaistega ja kindlasti vihma vabalt siin teisipäevas alles peale lõunasel ajal. Võib-olla siin seal lubatakse hoovihma, püsib ka äikese oht ja õhtuks kindlasti ilm selgineb ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 18-22 kraadi. Praegusel hetkel 14 kraadi Otepääl, 15 Põltsamaal ja Võrus 15 kraadiga on ka Viljandi Kuressaare. 16 Kundas, Türil, Tartus, Narvas, 17 Tallinnas ja 18 Pärnus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Elmari kuld.

0: kell on 8:47 teisipäeva hommikul. Hea hommik, kui valisid hoopis täna võibolla tööle kõndida ja väga mugav on Radio Player äppist head muusikat kuulata ja seda hommikut nautida. No vaatame üle, mis teemad on üleval ka teisipäeval interneti avarustes. Näiteks näitleja Tarri ja koomik Aubrey Plaza poseeris peeglis ja tegi pildi, näitas oma beebikõhtu. Peagi saabuv laps on siis Aubrey ja tema partneri Christopher Abbotti esimene. Andrew Mountbatten Windsori, aga endine kaasas Sarah Ferguson on väidetavalt juba mõnda aega rahamuredega kimpus olnud. Nüüd näib, et tema probleemid lahendab endise kallima suur pärandus suurusega 702 miljonit eurot. Venemaal otsitakse üha uusi viise, kuidas inimesi pere loomise poole nügida. Nüüd on riigi kirde osas käima lükatud kampaania, kus võimud on leidnud inimeste meelitamiseks eriti päevakajalise kingi. Pere planeerimise nõustamisele tuli ja saab preemiaks kütusekaardi. Täna on oluline õhtu Billie Eilishi fännidel, kell 9 avatakse uue lõhnaõli Eilish Intense ametlik müük ja Eilishi kodulehel siis oodatakse seda hetke, et lõhnasari avalikustatakse. Tegemist siis Eilish parfüümi intensiivsema versiooniga. Moetrendidest on taas silmapaistvad riibulise mustriga püksid, olgu need pikad või lühikesed, et riibumuster on selle suve valik, nii et kindlasti neile infot, kes tahavad oma garderoobi täiendada. Barcelonast umbes 130 kilometri kaugusel lõunas liiguvad ringi eeslid, kes mäluvad kuivanud taimed segada tule levimist ja Divisa Donkey Firefighters, nendest internetis siis kirjutatakse, on Lõuna-Kataloonia mittetulundusühing selline, kus liikmed päästavad väärkoheldud ja hüljatud eesleid, kes saavad kuivanud kõrrelisi süües tuletõrve rolli võtta. Ja veel Pamela Andersoni uuest rollist Rosenbusch Bruning filmist räägitakse palju, sest ebatüüpiline roll seal Pamela mängib väga külma manipuleerivat ja emotsionaalselt kauget ema rolli. Ja veel muidugi juttu ka sellest, et on siin Tallinnasse tulemas siis rock ensemble Scorpions tegelikult viies kord neil juba Tallinnat külastada ja kokku on natuuri raames esinud 83 riigis ja välja on antud 19 albumit pikem lugu bändiga ka Postimehe veergudel, kes tahab lugeda oma lemmik bändi kohta ja loomulikult juba reedel on nad siis lavalaudadel siin Tallinnas 8.50 on kell, mõnusat ärkamist päikselist teisipäeva sulle.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Loomulikult Kanal 2. Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, teisipäev 9 on saanud kell ja ainult rõõmsalt saame siin edasi minna juba varahommikul. On suursuguseid tegevusi toime pandud, näiteks spordist rääkides siis Eesti EP-naiskond alistas ju MM-il Kanada ning jõudis veerand finaali välja, nii et palju õnne ja kindlasti jääme seda kohtumist järgmiste Prantsusmaaga ootama. Aga neile, kes siin juba tööle jõudnud ja kohvitassi taga siis hommikul võibolla e-kirju vaatavad, võid ikkagi natuke kohvi kõrvale ka magusat endale pakkuda. Täna on šokolaadi, piimašokolaadi päev, nii et võibolla sinu lemmik maiusega tegu on, siis tasub ka tasub tükike võtta ja teistele ka jagada. Jagan sinuga ka seda infot, et varahommikul rääkisin siin augusti alguses algavatest muudatustest Tallinna ühistranspordis ja tänavatel ja kell 8 siis trammiliiklus Tallinnas tehnilise rikke tõttu osaliselt oli häiritud. No nüüdseks peaks olema taastanud, arvati, et tunnikene läheb, et saaks trammid 2 ja 4 taas liikuma. Ma loodan, et sul on tööle jõudmine sujunud sekeldusteta, päike on mõnusalt kõrgelt säramas ja vaatame üle ka, kui pikalt saame vihma vabalt päeva nautida. Tundub küll, et vähemalt hetkel kindlasti tunni vältel ei ole oodata, et kuhugi peaks pilvi tekkima selleks, et sealt vihma alles ajaks ja alles peale lõunasel ajal on prognoosi kohaselt võibolla hoovihma, püsib ka äikese oht ja õhtul on kindel, et sadu ja pilved ka hõrenevad, kui neid juurde tekib. Ja õhutemperatuur pakub täna sooja 18-22 graadi. Väga mõnuselt päikseliselt saan jagada ka õhutemperatuurid ülevaate. Hetkel on 14 graadi mõõdetud Otepääl ja on 15 graadi Valgas, Võrus, Elvas, Kuressaares, 16 Rakveres, Viljandis, Raplas, Jõhvis ja 16 graadi Tartus, Narvas ning Jõgeval. 17 graadiga Keila, Türi, Paide, Tallinn, Tõrva ja Kihnusaar, 18 graadi Põlvas, Pärnus ning Haapsalus.
0: Elmari kuld.

0: teisipäeva hommik, õnneks väga päikseline. Loodan, et liikluses olles on sul ka päikseprillid ette pandud. 9.09 näitab kell ja vaatame ka, mis siis ootamas on, kui olles Tallinna linnapiirist sisened. Tean, et Narva maantel on ummikud, seda siis tegelikult Tallinna ülikooli juurest pikalt välja üle Pronksi jõe tänava kuni postimajani peagu välja. Laikmaal ka kuni Estonia, kuni Konsertide tänavani siis on seal Laikma tänaval ka väiksemat sorti ootamine. Pikemad ummikud loomulikult Peterburi teel, sest seal on ju alati tee tööd ootama sees, kui seal pead läbima, et kuhugi kohale jõuda. Endla tänaval ka nüüd taastunud autode rivi. Paldiski maantel jätkuvalt ummik ka Merimetsa Selveri juures ja vaadates siit veel siis muidugi leiab ka Suur Sõjamäel ülemiste keskuse kõrval oli natuks aja tagant veel seda väiksemat ummikulaadset olukorda. Tundub, et nüüd just sellel hetkel on kõik lahenenud ja ei ole mõtet selle pärast muretsed, et seal siis sind ummik ootaks ja vaadates üle Tallinna kõikile tänavatele tundub, et pigem on rahumeelne tööle jõudmine ka neil, kes hiljem on startinud ja võibolla alles kümneks tahavad ka siis töölainele jõuda. Neil aga tervitused, kes juba vara hommikul mitmeid tunde on jõudnud teisipäeval tegused ja töökad olla, toredat vastupidavust ja rõõmus on see hetk, et tegelikult saame ka vihma vabalt jätkata teisipäev enda aga siis kaasa vihmapilvi ei too. Kindel on see, et alles võibolla peale lõunata siin seal sajab, aga siis ka kõik ilm selgineb, nii et saame hakata ikkagi suviselt nautima seda juulikuu lõppu.
1: Elmari Kuld.

0: teisipäev 9:20 on kell. Vaatame internetis ringi ka, mis siis teemadeks on. Kell 9 õhtul Billie Eilishi fännidel on tähtis hetk. Avatakse uue lõhnaõli Eilish Intense ametlik müük. Lisainfot siis juurde tuleb ja tegemist siis algse Eilish parfüümi intensiivsema versiooniga. Ehk mitte täiesti uus lõhnasari, aga ikkagi midagi uut neile, kes tahavad seda lõhnaõli endale soetada. Moetrendidest jääb silma triibuliste mustriga püksid, olgu need siis pikad või lühikesed. Triibumuster on siis soovitatud valik neile, kes tahaksid trendikad olla. No moemaailm on viimastel aastatel rääkinud üha enam ka keha positiivsusest ja mitmekesisusest, aga statistika näitab hoopis midagi muud. Reaalsus on sellest endiselt kaugel. Vogue Business tegi ülevaate siis selle aastal esitletud kollektsioonidest ja koguni 97,7% mõeldud tavasuuruses modellidele. Ja pluss suuruses ehk suuremate rõivasuuruste modellidel oli suunatud vaid 0,3% kõigist esitletud komplektidest. Need numbrid viitavad sellele, et pärast mõne aasta tagust suuremat tähelepanu kehade mitmekesisusele on moelavad ikkagi taas liikunud traditsioonilise iluideaali poole tagasi. Siis veel juttu intervjuudest Pamela Andersoniga, kes ütleb, et soovib teha nüüd julgeid ootamatuid rolle. Seetõttu on ta ka kinnitanud, et tal ei ole plaanis naasta näiteks uude Baywatchi sarja tagasi. Hoopis Rosebush Bruning filmis osaleb ebatüüpilises rollis. Siis filmis on seal üks perekond, mis on väliselt täiuslik, kuid tegelikult sügavalt düsfunktsionaalne ja kehastab Pamela siis seal just ema, kes on tõeline Ameerika perekonna matriarh seal ja koos lastega on ta kolinud Hispaaniasse ning elab seal villas Kataloonias ja ise Anderson ütleb, et tema tegelaskujul on julm ja kalk pool. Mis erineb täielikult rollidest, mis ta tegelikult, millega publik varem harjunud on ja ütleb, et see on šokeeriv, aga mitte siis šoki pärast ei tee seda, vaid selleks, et tal on lugu rääkida läbi selle filmi. No praegu ei ole Eestis ametliku kinolinnustuse kuupäeva välja kuulutatud. Veebruaris Berliini filmifestivalil seda küll näidati, aprillis ka Saksamaal, juulis Suur-Britannias ja hiljuti USA's. Jääme siis ootame, et ehk filme jõuab kuidagi Eesti kinosaalidesse ka, sest tundub, et vähemalt kriitikud räägivad, et peetakse üheks Pamela karjääri olulisemaks rolliks pärast Last Showgirli.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.34 teisipäeva hommikul 28. juuli ja vaatan ka uudisveergudele. Ukraina president Volodymyr Zelenski, Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja teised maailma liidrid viibivad täna Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Graham oli aastaid üks Ukraina häälekamaid toetajaid USA kongressis ning kohtus Zelenskiga Kiievis vaid päev enne oma surma. Zelenski osaleb Grahami matustel ning kohtub Valges majas USA presidendi Donald Trumpiga. Washingtonis loodetakse, et kohtumine Trumpi ja Zelenski vahel aitab hoida Ukraina küsimust päeva korral ka pärast Grahami lahkumist ning annab võimaluse arutada edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd. Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator Eestis jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, ent võrreldes juunikuuga on kaubandusettevõtjad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel ettevaatlikumaks muutunud. Nii teatas Statistikaamet. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Sarnaselt eelmise kuuga peavad ehitusettevõtjad ehitustegevuse suurimaks piiranguks ebapiisavat nõudlust. Lisaks on võrreldes juuniga kasvanud nende ettevõtjate osatähtsus, kelle hinnangul ettevõtte töötajate arv järgmise 3 kuu jooksul väheneb. Siseministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu ettepanekuga pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva 1 maante piiripunktide ajutist 12 tunniste lahtioleku aega tähtajatult. Praegune ajutine kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7 hommikul kella 7 õhtul augustikuu lõpuni. Pärast ränka finantspettust tekinud kriisist välja rabelemiseks otsustas Eesti kunstnike liit, et oktoobrikuus toimub avalik oksjon. Sellel loodetakse müüa osa liidule kuuluvast kunstikogust, et pisutki enda rahalist olukorda leevendada. Hongkongis MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlus. Avamatšis vara hommikul alistati Rumeenia 36-25. Kell 7:30 hommikul algas matš Kanadaga, kus Eesti alistas Kanada 20 torkega, võites 45-25. Veerandfinaalis kohtub Eesti praegu Prantsusmaaga. Postimehe otseblogis saad olla kursis matši seisuga. Lehis viis Eesti korra ette juba 10 torkega ja hetkel Eesti juhib 13-4. Ja Embrich jääb Louis Marie vastu peale tuttava tulemusega 4-2 ja Eesti edu on juba 17-6 ja jätkab siis kõik see matš ja ülevaade Postimehe blogis. Ilm on võrratult ilus siin vara hommikus ka. Tundub, et jällegi tunni vältel kindlasti kusagil sademeid ei tule, aga peale lõunasel ajal võib olla hoovihma võimalus, äikesoht ka. Õhtuks kindlasti sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb täna 18-22 graadi. Veel on vihmast ja äikese võitu päeva, küll aga siit edasi läheme aina suvisemaks. Kolmapäeval lubatakse juba 24 graadi sooja, neljapäeval 26 ja reede peal märkan kuni 27 graadi sooja, nii et läheb nädal aina paremaks ka välitingimustes. Õhutemperatuurid aga praegu nii, et 15 graadi Võrus, Otepääl, 17 Keilas, Narvas, Põltsamaal, Tartus, plus 17 Kuressaares, Türil ja 18 hetkel Tallinnas ning Pärnus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Elmari kuld.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: meist saab?
1: Ei tea.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kui väljas särav päike viib mõtted juba randa, siis vara hommikul kuulaja võtta teadmiseks, et võibolla veetemperatuurid pole nüüd järele jõudnud. Küll aga jagan sulle ikkagi teavet. Hetkel on lilla lipp lehvimas Arku järves Anne kanalis, punane lipp on väljas Haabneeme rannas, Pikakari rannas ja Pirite rannas, nii et tuleb muu rand täna leida. 16 kraadi on vesi Kakkume rannas, 17 Sillamäel, 17 ka Stroomi rannas ja 18 Põlva Pais järves. 19 Kuressaare rannas, Paralepas, Pärnus, Riiska järves ja 19 kraadi Sindi rannas. 20 kraadi Emajõe Linna ujulas ja Vaba ujulas Narva Joaru rannas ja 20 kraadiga on vesiga Paide tehisjärves. 21 Perevjärv, 22 kraadi pakub Pühajärv ja 22 kraadiga on veetemperatuur Türi tehisjärves ja Vanamõisa järves.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Suve
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: Sellist päikest oleme küll igatsenud taga. Olen ka mina asumas nüüd koduteele. Veel enne annan ikkagi siin teisipäeval mõned soovitused. No kui tahad vabatahtlikuna appi minna ja õhtu ka veel vaba on, siis Pirita linnaosa valitsus korraldab täna Lilleppi pargis tigude korjetalgud, et vähendada võõrliigi Hispaania teeteo levikut. Kell 9 hakkab talgu pihta ja saad seal siis abiks olla. No Tartus kuulaja soovitan jalutama minna, vaadata üle, mis toimub Orava sildadel. Toomemäe Tähtvere piirkondades elab palju oravaid, liiguvad toidu otsingul sageli üle tänavate ja Kreutzwaldi ja Pääri tänavate ületamiseks paigaldati sinna Orava sillad, aitavad siis oravatel tiheda liiklusega tänavaid ohutumalt ületada. Ja on siis kahe puu või puu elektriposti vahele kinnitatud tugevad köied, mida mööda oravad liikuda saavad ja järgnevatel kuudel jälgivad siis teadlased Tartus sildade kasutamist ning koguvad andmeid. Tartu Ülikooli teadlased kutsuvad kõik üles teada andma ka, kui nad märkavad oravaid sildadel liikumas, et see info aitab hinnata, kas neid sild oleks Tartu piirkondadesse juurde vaja. Ja kuna tänasel kuupäeval aastal 51 tõi Walt Disney välja animatsiooni muusikafilmi Alice imedemaal ja sina pole veel jõudnud siis uues kuus võibolla Taagepera lossi võiksid jõuda. Avatud on Alice'i miljoni õie võlupark ja maagiline Taagepera lossi võlupark siis ootab avastama, et seal siis avaneb selline muinasjut, mis peatub teemal, mis sai Alice'ist pärast seda, kui ta imedemaalt tagasi tuli. Ja siis Eesti kaunemasse juugend lossi oodatakse osa saama sellest muinasjutust. Ja kui võimalik, mine siis luba endal üks muinasjut ja jalutuskäiguks kaunis kohas, kes seda lubada ei saa, siis see tõsta see plaan nädala vahetusele. Aga soovin sulle tegusat suvist päeva algust ja mina tagasi homme kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld.
1: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat terase konstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut vahendab Kiev Independent. Kinnitamata andmetel süttis Moskva oblastis ka järjekordne Wildberryse logistikakeskus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et kolme päeva jooksul on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetika rajatist. See on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Austria valitsus plaanib pikendada ajateenistust 6 kuult 9, et kohaneda muutunud julgeoleku olukorraga vahendab Reuters. Austria relvajõud on aasta kümneid täitnud peamiselt elanikkonna kaitsefunktsioone abistades päästeteenistusi loodusõnnetuste ajal ja viies läbi piiripatrulle ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Austria relvajõud on praegu võimude hinnangul sellises seisus, et ei suudaks riiki välisriigi tõsise rünnaku eest kaitsta. Itaalia Puulia maakonna vangivalvurite ametühing palub prokuratuuril uurida laialdasi tööohutuse rikkumisi, kuna temperatuur ülerahvastatud vanglates tõuseb päevast päeva üle 50 kraadi. Ametlikus kaebuses süüdistatakse vanglate ametnike hooletuses, kuna ei ole suudetud lahendada püsivaid probleeme nagu ülerahvastatus, kuumus, passiivne suitsetamine ja psühhiaatriliste probleemidega kinni peetavad. Ligi pooltes Itaalia vanglates on ülerahvastatus 150%. Myanmar kehtestab surmanuhtluse küberpettusega seotud kuritegude eest. Sõjaväe toetatud parlament kiitis heaks seaduse, mis lubab karistada surmanuhtlusega isikuid, kes peavad ohvreid kinni või sunnivad neid vägivaldselt tööle veebipettuste keskustes. Hongkongis vehklemise MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlus. Eesti nelik alistas Rumeenia 36-25 ja seejärel Kanada 45-25. Veerandfinaalis kohtub Eesti teise asetusega Prantsusmaaga. Postimees teeb võistlusest otse blogi. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja täna 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 kraadi.
2: Saatutavaks Elmar, kus võika tahes on.
3: Te harimata, aga ikkagi inimene.

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

igas ettevõtmises ikka ja alati.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Eesti EP naiskond alistas MM-il teise asetusega Prantsusmaa ning jõudis poolfinaali. Põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul peavad põllumehed paremini kliimamuutustega kohanema. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja näikest, sooja täna kuni 22 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti EP naiskond alistas MM-il valitseva maailmameistri Prantsusmaa ning jõudis poolfinaali. Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova alistasid Prantsusmaa võistkonna tulemusega 45-34. Nüüd poolfinaalis on Eesti vastamisi kuuenda asetusega Ungariga, kes alistas veerandfinaalis USA 43-38. Teises poolfinaalis kohtuvad Lõuna-Korea ja Itaalia. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva üks maante piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7.19. augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiriturvalisuse ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra. Euroopa Liidu kriisiabina saab riik vaid 3,1 miljonit. Kuidas põllumehi toetada, kommenteeris Kuku Raadiole Eesti põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.
1: Kuna me oleme siin ilmastikuga hädas olnud, kuna tõesti geopoliitikast tulenevad mõjud hindadele mõjutavad ka põllumajast väga-väga otseselt, siin on hästi oluline, et riik tuleks appi sellistel hetkedel, kui neid eraldisi tehakse kriisiabiks, kasutaks seda võimalust, et omalt poolt täiendavalt rahastada seda. See on see lühiajaline käesoleva aasta perspektiiv. Pikemas perspektiivis loomulikult me peame leida hea viisik, kuidas kliimamuutusega kohaneda, et see meid nii palju ei mõjutaks. Ja teisalt vaatama kätte, et kui maailmas teravilja tootmine kasvab näiteks, et kuidas me seda edasi andame, et kui teravilja hinnad pigem jäävad madalaks, siis on kallid, et mis moodi teravilja tootjad saavad nagu elujõuliselt edasi tegutseda.
0: Eestlaste kindlustunne ehitus- ja kaubandusvaldkonnas mõnevõrra langes. Statistikaameti ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmed näitavad, et teiste sektorite ja tarbijate hinnangud paranesid. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator ehitussektoris. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis elektritaristut, vahendab Kiev Independent. Kinnitamata andmetel süttis Moskva oblastis ka järjekordne Wildberries logistikakeskus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et 3 päevaga on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetikarajatist. See on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Ukraina võimult kukutatud Kremlimeelne president Viktor Janukovitš muutis nime ning kannab nüüd nime Oleg Leonov. Ukraina ajakirjanikud tegid kindlaks, et 76-aastane ekspresident elab Oleg Leonovi nime all Sotšis, kompleksis, mille suurus on 3 hektarit, kirjutab Medusa. Ajakirjanikud tuvastasid tema uue identiteedi Venemaa registritest, lekkinud andmebaasidest, fotodelt ja postitustest sotsiaalmeedias. Leonova on Ukraina endise presidendi ema neiupõlve nimi. Ja tänavust Viljandi pärimusmuusika festivali külastas mullusega võrreldes pisut vähem inimesi, kuid jäädi kauemaks ning suurenes noore publiku osakaal. Kokku käis 4 päeval folgipeol 15 500 inimest. Põhiprogrammis oli 70 kontserti.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karglas.ee
4: või helista 172.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtub Valges Majas USA riigipea Donald Trumpiga. Jaapanis oli võimas maavärin. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja on äikest, sooja täna kuni 22 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailma meistrivõistlustelt medali. Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova alistasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 15.00, kohtub Eesti nelik Itaaliaga. Postimees teeb võistlusest otse blogi. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva üks maante piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7.19. augustikuu lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiriturvalisuse ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Keskerakond alustas Pärnus Isamaa ja Ekrega koalitsioonikõnelusi. Kolmel fraktsioonil on 39 liikmelises linnavolikogus kokku 21 kohta. Pärnu linnavolikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku hinnangul on linnapea Kristel Woltenbergi käitumine muutnud senisel kujul jätkamise keeruliseks, kuna usaldus kadus. Korobeiniku sõnul peab Pärnu juhtimine muutuma professionaalsemaks, läbipaistvamaks ja otsustusvõimelisemaks. Eestlaste kindlustunne ehitus- ja kaubandusvaldkonnas mõnevõrra langes. Statistikaameti ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmed näitavad, et teiste sektorite ja tarbijate hinnangud paranesid. Kõige madalam on kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtub Valges Majas USA riigipea Donald Trumpiga. Washingtonis loodetakse, et kohtumisel arutatakse edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd, vahendab ERR. Lisaks Zelenskile võõrustab Trump täna ka Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumise keskmes on Iraaniga seotud sõjategevus ning olukord Lähis-Idas laiemalt. Nii Zelenski, Netanyahu kui ka teised maailma liidrid on täna Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Jaapani edelaosa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Meteoroloogia agentuur andis välja tsunami hoiatuse. Jaapani tuumajärelevalveameti teatel ei ole riigi tuumaelektrijaamades esialgu kõrvale kaardeid tuvastatud. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, vahendab Kiev Independent. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et kolme päevaga on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetikarajatist ja see on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Itaalia Apulia maakonna vangivalvurite ametühing palub prokuratuuril uurida laialdasi tööohutuse rikkumisi, kuna temperatuur ülerahvastatud vanglates tõuseb päevast päeva üle 50 kraadi. Ametlikus kaebuses süüdistatakse vanglate ametnike hooletuses, kuna ei ole suudetud lahendada püsivaid probleeme nagu ülerahvastatus, kuumus, passiivne suitsetamine ja psühhiaatriliste probleemidega kinni peetavad. See on esimene kord, kui Itaalia vangla politsei nimel on selline kollektiivne hagi esitatud. Ja Myanmar kehtestab surmanuhtluse küberpettustega seotud kuritegude eest. Sõjaväe toetatud parlament kiitis heaks seaduse, mis lubab karistada surmanuhtlusega isikuid, kes peavad ohvreid kinni või sunnivad neid vägivaldselt tööle veebipettuste keskustes.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoo vihma ja olla äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus on 18 kraadi.
2: Jaa! ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu.

laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma ja olla äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus on 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.

Elmari Kuld .

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini. Elmar.

0: Uus võimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali. Jaapani maavärinas on vigastatuid ja varisenud hooneid. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma näikest, sooja on 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temale endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustetegi koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhama ja Narva esimeses maantee piiripunktis ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kelle 7-7 augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiri turvalisuse ja piiri intsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtub Valges Majas USA riigipea Donald Trumpiga. Washingtonis loodetakse, et kohtumisel arutatakse edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd, vahendab ERR. Lisaks Zelenskile võõrustab Trump täna ka Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumise keskmes on Iraaniga seotud sõjategevus ning olukord Lähis-Idas laiemalt. Nii Zelenski, Netanyahu kui ka teised maailma liidrid on Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Jaapani edelosa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõnul on teateid mitmetest vigastatutest. Mõnes piirkonnas esineb elektrikatkestusi ja tulekahjusid ning kahjustada on saanud teed ja sillad ning hooneid on kokku varisenud. Maavärina järel toimetati seni teadolevalt vigastustega haiglasse vähemalt 50 inimest. Samuti teatati 12 maja varisemisest ning neljast juhtumist, kus inimesed jäid rusud alla lõksu. Jaapani meteoroloogiagentuur andis välja ka tsunami hoiatuse. Seni hiidlaine tekkimist ei ole täheldatud. Jaapani tuumajärelevalve ameti teatel ei tuvastatud riigi tuumaelektrijaamades pärast maavärinat esialgu mingeid kõrvalekaldeid. Euroopa metsapõlengute infosüsteemi hinnangul on Prantsusmaa ja Hispaanias põlenud üle 300 000 hektari maad. Praegust andmete järgi on riskipiirkondadest kokku evakueeritud üle 320 000 inimese, neist 250 000 Prantsusmaad. Tegu on ühe Euroopa suurima evakuatsioonioperatsiooniga pärast teist maailmasõda. Prantsusmaa metsatulekahju tekitas ise enda äikese pilve ehk pürom. Kumulonimbuse pilv tekitas välgulööke ja tugevaid ettearvamatuid tuuli, mis süütasid taas uusi tulekoldeid ja suunasid leeke edasi. Tegemist on Euroopas väga haruldase nähtusega, mida pole varem Prantsusmaal registreeritud. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailma meistrivõistlustelt medali. Katrina Lehis, Irina Hembrich, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova alistasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 3, kohtub Eesti nelik Itaaliaga. Postimees teeb võistlusest ka otseblogi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus ja Pärnus 18.

0: ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojam päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus ja Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Uus võimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale. Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat tööstusrajatist, osa Krimmist jäi elektrita. Jaapani maavärinas on vigastatuid ja varisenud hooneid. Ilma muutliku pilvisusega sajab hoovihma ja näikest soojan päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temal endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustati koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva esimese maantee piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7-7 augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiri turvalisuse ja piiri intsidentidele reageerimine, võime suurendamine ning kontrolli tõhustamine. Ukraina jätkas öösel rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvate teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut. Meedias levisid ka väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Wildberryse logistikakeskus. Telegrami kanal Astra teatas hiljem, et Moskva lähedal Podolski rajoonis põleb logistikafirma Laohoone. Selle läheduses asub ka Wildberryse hoone, mis firma enda teatel töötab tavapäraselt. Ukraina ründas Moskva oblasti Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast, samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektri alajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Jaapani edelausa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõnul on teateid mitmetest vigastatutest. Mõnes piirkonnas esineb elektrikatkestusi ja tulekahjusid ning kahjustada on saanud teed ja sillad ning hooned on kokku varisenud. Maavärine järel toimetati vigastustega haiglasse vähemalt 50 inimest. Samuti teatati 12 maja varisemisest ning neljast juhtumist, kus inimesed jäid rusud alla lõksu. Ühes kahjustada saanud kaubanduskeskuses on palju inimesi lõksu jäänud. Anti välja ka tsunami hoiatus, seni hiidlaine tekkimist ei ole täheldatud. Jaapani tuumaelektrijaamades esialgu mingeid kõrvalekaldeid ei tuvastatud. Euroopa metsapõlengute infosüsteemi hinnangul on Prantsusmaa ja Hispaanias põlenud üle 300 000 hektari maad. Praeguste andmete järgi on riskipiirkondadest kokku evakueeritud üle 320 000 inimese, neist 250 000 Prantsusmaal. Tegu on ühe Euroopa suurime evakuatsioonioperatsiooniga pärast teist maailmasõda. Prantsusmaa metsatulekahju tekitas ise enda äikese pilve ehk püro, Kumola nimbusem pilv tekitas välgulööke ja tugevaid ettearvamatuid tuuli, mis süütasid uusi tulekoldeid ja suunasid leeke edasi. Tegemist on Euroopas väga haruldase nähtusega, mida pole varem Prantsusmaal registreeritud. Eesti EP-naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailmameistrivõistlustelt medali. Katrina Lehis, Irina Embrech, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova eristasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 3, kohtub Eesti nelik Itaaliaga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 18.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Elmari Kuld.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Hannes Hanso on valmis presidendiks kandideerima. Uus võimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale. Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat tööstusrajatist. Osa Krimmist jäi elektrita. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, soojan päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et temaga on mõned erakonnad võtnud ühendust ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peale on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Ta lisas, et lapsed oleksid kindlasti väga õnnelikud, kui saaksid lõpuks taas Eestis elada. Hanso selgitas, et ta on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Pärnus koalitsiooni kõnelusi alustanud Isama, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks talle endale on võimalik uute linnapeadena räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustatigi koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva 1 maantee piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7-7 augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiriturvalisus ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Ukraina jätkas öösel rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levisid väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Valterisi logistikakeskus. Telegrami kanal Astra teatas hiljem, et Moskva lähedal Podolskis põleb logistikafirma laohoone. Selle läheduses asub ka Valterisi hoone, mis firma teatel töötab tavapäraselt. Ukraina ründas Moskva oblastis Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast, samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektrialajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Jaapani maavärinas võib olla hukkunuid. Jaapani edelaosas aset leidnud tugeva maavärina tagajärjel kahjustada saanud kaubanduskeskuses hukkus telekanali TBS teatel hulk inimesi. Politsei ei saanud Kashima linnas asuvas kaubanduskeskuses hukkumisi kinnitada. Päästeteenistus teatas varem, et hoonesse on pärast ühe korruse kokkuvarisemist lõksu jäänud palju inimesi. USA administratsioon teavitas kongressi, et Ukrainale eraldatava 400 miljoni dollari suuruse sõjalise abi viimase osa eraldamine leiab aset alles 2029. rahandusaastal. Reuters viitas uudises kirjale, mille Ühendriikide kaitseministeerium saati seadusandjatele. Kaks allikat ütles, et kongressi liikmed on sügavalt rahulolematud Pentagoni ajakavaga, mida nad peavad käimasoleva konflikti tõttu äärmiselt aeglaseks. Kirjas esitatud tarnegraafiku kohaselt eraldatakse raha käesoleval eelarve aastal, mis lõpeb 30. septembril ning kogu abi lõplik tarnimine on kavandatud kolme aasta pärast lõppevaks rahandusaastaks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, saab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 18.

0: eeloleval ülehommepäeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 20.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Suursaarte elanikud saavad naabersaarele sõiduks soodustuse. Koolid otsivad kuu enne kooliaasta algust õpetajaid. Hannes Hanso on valmis presidendiks kandideerima. Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma, öösel sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Kooskõlastusringilt saadud tagasiside põhjal muudetakse määrus eelnõu nii, et soodustus ei sõltuks enam otseühenduse katkemise ametlikust tuvastamisest või sellest, kui kaua see on kestnud. Esialgu kavandati ajutist soodustust, mis oleks rakendunud pärast laevaühenduse katkemise tuvastamist. Uue lahendus järgi ei pea otseühendus olema katkenud või häiritud ning soodustuse kasutamiseks ei ole vaja ministri käskkirja. Eesti koolid otsivad avalike töökuulutustega kõige enam taga matemaatikaõpetajad ja klassiõpetajad algklassidele, kuid väga nõutud on ka muusikaõpetajad. Kõige enam on täitmata töökohti Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal on õpetajad tihti puudu. Õpetajate lehe töökuulutuste rubriigis otsivad koolid hetkel 147 haridustöötajat ehk puudu on 134 õpetajat ja 13 eripedagoogi või koolitugitöötajat. Kokku on aktiivseid pakkumisi 92. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et tema ka on mõned erakonnad ühendust võtnud ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peal on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Hanso selgitas, et ta on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja Euroopa parlamendis lühemat aega. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temale endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Venemaal Siberis asuv Tjumeni naftatöötlustehas peatas pärast Ukraina 25. juuli droonirünnakut töö. Reutersi allikate sõnul põhjustas rünnak tulekahjusid diislikütuse hüdrogeneerimisüksuses ja kõrge oktaanarvuga bensiini tootmisüksuses. Seni ei ole täpsustatud, millal rajatis saab tegevust jätkata. Ukraina jätkas öösel rünnakuid ka Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levisid väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Oelperise logistikakeskus. Telegrami kanal Astra teatas hiljem, et Moskva lähedal Podolski rajoonis põleb logistikafirma Laohoone. Ukraina ründas Moskva oblastis Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast. Samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektrialajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Ning Jaapani maavärinas võib olla hukkunud Jaapani edelaosas aset leidnud tugeva maavärina tagajärjel kahjustada saanud kaubanduskeskuses hukkus telekanali TBS teatel suur hulk inimesi. Politsei ei saanud Kashima linnas asuvas kaubanduskeskuses hukkumisi kinnitada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 18.
1: Elmari Kuld.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.

0: Ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel.

0: Eesti EP naiskond jäi MM-il finaalis ülinapilt alla Itaaliale. Riigiprokuratuur lõpetas farmi piimatööstuse kriminaalasja. Hannes Hanso on valmis residendiks kandideerima. Eeloleval ööl ja hommepäeval on selge või vähese pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, öösel sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hongkongis jätkuval vehklemise MM-il võitis Eesti EP naiskonna võistluses hõbemedali. Kullamatsis jäädi ülinapilt 30-31 alla Itaaliale. Avamatsis alistas Eesti Rumeenia 36-25, seejärel Kanada koguni 45-25, tiitlit kaitsnud Prantsusmaa 45-34 ja jõuti poolfinaali. Seal alistati Ungari 42-34. Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalasja aktsiaseltsi farmi piimatööstuse ja selle juhtorganitega seotud isikute suhtes. 24. juulil sai ettevõtte riigiprokuratuurilt kätte kriminaalasja lõpetamise määruse. Kriminaalasi lõpetati kõikide kahtlusaluste suhtes. Möödunud aasta lõpus said farmi piimatööstus ning selle juhtorganitega seotud olnud isikud kahtlustuse, mis puudutas aastate tagust 2020. aastal toimunud kontserni sisest Tere aktsiaseltsi omandamise tehingut ja sellele järgnenud ümberkorraldust Maakrupis. Täpsemalt puudutas uurimine Tere aktsiaseltsi omandamist ja hilisemat müügitehingut seotud isikute vahel tehingute väärtusi ja nende õiget kajastamist raamatupidamises. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõidukipileti ostmisel. Kooskõlastusringilt saadud tagasiside põhjal muudetakse määruse eelnõu nii, et soodustus ei sõltuks enam otseühenduse katkemise ametlikust tuvastamisest või sellest, kui kaua see on kestnud. Esialgu kavandati ajutis soodustust, mis oleks rakendunud pärast laevaühenduse katkemise tuvastamist. Uuel lahenduse järgi ei pea otseühendus olema katkenud või häiritud ning soodustuse kasutamiseks ei ole vaja ministri käskkirja. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA-sse asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et temaga on mõned erakonnad võtnud ühendust ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peal on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Hispaania tühistas alates kella 5 õhtul evakuatsioonikorraldused 13 omavalitsuses kahes metsatulekahjudest räsitud piirkonnas. Pole teada, kui paljusid elanikke see puudutas või kas nad saavad kohe koju naasta. Teada on aga järjekordne märk edusammudest Hispaania võitluses metsatulekahjudega, mis on sundinud kümneid tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. Jaapani edelosa tabas maavärin magnituudiga 6,8. Maavärin toimus kohaliku aja järgi umbes kell 16.27 Kumamoto prefektuuris Kyushu saarel. Samal ajal puhkesid piirkonna pealinnas Kumamotos tulekahjud. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50 000 kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta liginädal aega. Mitu inimest jäi lõksu Ajaani kaubanduskeskusesse, kus toimus pärast maavärinat ka plahvatus. Politsei andmetel võib olla mitmeid hukkunuid. Vigastada said ka inimesed, kes viibisid maavärina hetkel kiirrongis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 20, Pärnus 19.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Elmari

0: Eesti FP naiskond jäi MM-i finaalis ülinapilt alla Itaaliale. Kelmid said inimestelt päevaga kätte ligi 40 000 eurot. Jaapani edelosa tabas võimus maavärin. Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Öösel sooja 9-17, homme päeval 17-25 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti EP naiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Suikova võitis Hongkongis toimuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Peatreener Nikolai Novosjolevi sõnul on eriti hea meel, et naiskond suutis individuaalvõistlusel ebaõnnestumise selja taha jätta, end maksimaalselt kokku võtta ning vehkles kogu võistkonna turniiri jooksul enesekindlalt ja ühtlaselt. Politsei registreeris eile 44 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest kahel juhul said inimesed varalist kahju kokku 39 800 eurot. 27. juulil alustati menetlust juhtumis, kus kelmid helistasid Lasnamäel elavale mehele näiliselt sideettevõtte nimel. Kelmid õhutamisel andis kannatanu tema juurde koju tulnud tundmatutele inimestele kahel korral üle sularaha. Esialgne kelmusega tekitatud kahju on 20 000 eurot. Pärnus võib võimu haarata Isamaa, Keskerakonna ja Eesti konservatiivse rahvaerakonna kolmikliit. Isamaa Pärnu esindaja Siim Suursilla sõnul toimub läbirääkimiste teine voor sel reedel, leppe ise peaks paika saama uuel nädalal. Kuidas hakatakse jagama kohti, selgub hiljem, küll aga on selgelt linnapea koht läheb Isamaale. Pärnu linnavolikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku sõnul on näha, et uus koalitsioon on üsna üksmeelne ning vaidlusi pole seni ette tulnud. Hispaania tühistas alates kella 5 õhtul evakuatsiooni korraldused 13 omavalitsuses kahes metsatulekahjudest resitud piirkonnas. Pole teada, kui paljusid elanikke see puudutas või kas nad saavad kohe koju naasta. Teada on aga järjekordne märk edusammudest Hispaania võitluses metsatulekahjudega, mis on sundinud kümneid tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. Jaapani edelosa tabas maavärin magnituudiga 6,8. Maavärin toimus kohaliku aja järgi umbes kell 16.27 Kumamoto prefektuuris Kyushu saarel. Samal ajal puhkesid piirkonna pealinnas Kumamotos tulekahjud. Haigla andmetel on vigastatuid vähemalt 50. Tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning jalukad võivad kesta ligi nädala aega. Mitu inimest jäi lõksu Aeoni kaubanduskeskusesse, kus toimus pärast maavärinat plahvatus. Partei ülen USA senaatorite rühm teatas, et on jõudnud kokkuleppele kaua oodatud seaduseelnõus, mis lubaks president Donald Trumpil kehtestada täiendavaid piiranguid Venema energiaressursside peamistele ostjatele ja Iraanile, teatas Bloomberg. Trump avaldas toetust meetmele, mida toetas hiljuti surnud senaator Lindsey Graham ning ka protseduuriline hääletus selle üle on kavandatud täna õhtuks. Seaduseelnõu laiendab Iraani vastaseid sanktsioone ja on suunatud eelkõige Venema ja nafta eksportijatele. Saksamaa valitsusjuht Friedrich Merz ütles seoses Euroopa Liidu aastate 2028-34 eelarve läbirääkimiste algusega, et ühendus peab kokku hoidma sadu miljardeid eurosid ning näitama üles suuremat ambitsiooni konkurentsivõime vallas. Euroopa komisjon on teinud ettepaneku selleks perioodiks 2 triljoni euro suuruse kulukava kohta, kuid Saksamaa ja teised Euroopa Liidu niinimetatud säästliku blokki liikmed on annud selgelt mõista, et see on liiga suur summa.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval hõõl ja homme päeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.

õhtusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud.

mille olid mu ainus lüssid. Kas eemale must leidsid mu eest, mida peitsid, mis tõitsed kui eedeni linn? Kuidas uksele

0: se tibukene, kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Eeloleval hõõl ja hommepäeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
5: Eetris on Elmari Kuld.

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

lähen su juurest ära. Väljas on sügis ja taevas on lehti täis.

sai kidurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: se tiipukkini kukekkini ue saatuttavaks Elmar kus viika tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.